0: mame mua vore java. Dacă ne-a de la orișoară, te da stat cu jumătate de zi majori, jumătate de zi majori. Mă dici ce e zări, nu se vede că am rungi din eche, cormoage, eche, agemă, eche. Ai zavă, s-o lea să vină, ci mine ce mi-a dat și de târcă, mă dici că vezi, le-a vă ceavă, că le-a vezi pe tăile, ce-a vezi, rege, porcă, jenă, cămile. حب سالم تمام از هستی رو عبدالله در ایمان با ویت مگل و ویس میگم نه دست خوابید ناورش کلیا بسیار خدا توان نده کم را میشانه گل دی مگلی یا نه و احمدی لتر زه ده حاکمی شم نه داره بیله کرم کم لی عربی نزان میشود نه تر از تر از باره را کودیم شم ده خیال ویس میگم در ده کل بخیال جه ده خم وای دل آخ وای دل دل وای دل
1: نمیتونم